više ničego ne treba. I statuj pogledom i očej, znaju v troh metrah ja nad rivnem nebem.